0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Izamil Nasir dalam ulasan berita. Menduduki tangga ketiga di dunia, kedua di Asia Tenggara dalam Indeks Pasport 2026 serta melonjak dua kali ganda ke tangga ke-6 dalam Indeks Pasport Henley 2026 membuktikan Pasport Malaysia Antarabangsa PMA bukan calang-calang. Sebaliknya, antara pasport paling berkuasa dan berpengaruh dengan menawarkan akses ke lebih 180 destinasi di seluruh dunia. Peningkatan kedudukan pasport Malaysia adalah hasil daripada usaha proaktif Kerajaan Madani dalam memperkukuh hubungan duhala dan pelaksanaan dasar luar yang pragmatik, iaitu mengamalkan polisi yang bebas, berkecuali dan berprinsip dengan menjalinkan hubungan baik serta kerjasama pelbagai hala bersama semua negara. Hubungan yang baik jelas memberi kelebihan kepada Malaysia dalam perjanjian bebas visa, pengecualian visa serta kemudahan visa semasa ketibaan. Sekaligus memperluas kemudahan mobiliti kepada rakyat Malaysia dalam urusan pendaftaran visa sama ada untuk melancong, bekerja atau berurus niaga serta akses lebih mudah kepada perkhidmatan kesihatan dan pendidikan di luar negara. Di sebalik dugaan ketidaktentuan geopolitik dan krisis berkaran global, pencapaian itu juga mencerminkan kestabilan Malaysia dalam aspek ekonomi, keselamatan dan politik sekaligus menarik lebih banyak pelaburan asing. Keyakinan negara luar bukan sekadar melonjak imej dan kredibiliti Malaysia, malah mengukuhkan kedudukan Malaysia sebagai negara yang dihormati di peringkat global. Meskipun begitu, pengiktirafan terhadap pasport Malaysia menuntut bersama tanggungjawab besar rakyat. Wajib menjaga imej negara ketika berada di luar, menghormati undang-undang tempatan dan mempamerkan sikap profesional serta beretika agar kepercayaan antarabangsa terhadap pasport Malaysia terus kekal. Namun selaras cabaran semasa, ada keperluan agar ciri keselamatan pasport ditambah baik walaupun setakat ini tiada kes pemalsuan fizikal pasport Malaysia dilaporkan. Bukan bererti yang lama tidak cukup baik, tetapi untuk jangka panjang, pasport tidak boleh kekal dengan ciri sama. Sebab apa? Untuk mengelakkan maklumat keselamatan diketahui dan dieksploitasi oleh pihak tidak bertanggungjawab. Apatah lagi dengan purata permohonan PMA di seluruh negara mencecah antara 180 ribu hingga 200 ribu sebulan atau bersamaan 10 ribu hingga 12 ribu sehari. Ruang untuk memanipulasi identiti seseorang individu harus ditutup sepenuhnya. Bermula 1 Julai, pasport Malaysia berwajah baru dilancarkan, dilengkapi 94 ciri keselamatan yang dipertingkat berbanding 49 ciri pada versi lama. Antara teknologi keselamatan baharu ialah hologram khas, cetakan ultra ungu UV, elemen visual tersembunyi dan ciri forensik anti pemalsuan. Setiap halaman dalam pasport mempunyai rekaan unik tersendiri bagi meningkatkan keselamatan dan menyukarkan peniruan. Manakala benang jahitan pasport terus dinaik taraf dengan ciri keselamatan khas supaya sukar diubah suai atau dipalsukan. Paling penting, pasport baharu mematuhi piawaian antarabangsa dan diiktiraf Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO untuk e-pasport moden. Untuk rekod, Malaysia antara negara terawal memperkenalkan sistem e-pasport sejak tahun 1998 dan versi 2026 dianggap sebagai naik taraf terbesar setakat ini. Dan tentunya berita gembira buat rakyat Malaysia ialah untuk pertama kali, warga negara berumur 18 tahun ke atas boleh memilih pasport sah selama 10 tahun atau 5 tahun mengikut keperluan pemohon. Pengenalan pasport 10 tahun bukan sahaja mengurangkan kekerapan pembaharuan pasport, malah menjimatkan masa pengguna serta memudahkan urusan perjalanan dalam dan luar negara. Dengan kadar harga ditetapkan RM350 untuk pasport 10 tahun, manakala pasport 5 tahun kekal RM200. Walaupun pasport baharu telah diperkenal, rakyat tidak perlu terburu-buru menggantikan pasport semasa sedia ada. Sekiranya masih salaku, teruskan menggunakannya sehingga ia tamat tempoh. Paling penting harus diingat, jika MyCard ibarat nyawa kedua buat rakyat Malaysia, begitu juga pasport kita. Bukan sekadar dokumen perjalanan biasa. Jadi simpan elok-elok, jangan sampai hilang. Jangan bagi orang pegang sesuka hati. Sekian ulasan berita yang disediakan oleh Amy Noraliza Adnan.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Mempunyai suara merdu seakan-akan seniman P. Ramlee? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang P. Ramlee 2026, ancuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Yati Jaya dalam Berita Ringkas Sarawak FM. Sarawak mengalu-alukan sebarang pertambahan geran khas di bawah perkara 112D Perlembagaan Persekutuan sekiranya kedudukan fiskal Kerajaan Persekutuan mengizinkan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Oping berkata, sebarang pertambahan geran khas kepada Sarawak perlu dipertimbangkan berdasarkan kemampuan kewangan Kerajaan Persekutuan. Setakat ini belum ada perbincangan terperinci mengenai cadangan tersebut, namun ia pernah disentuh secara umum dalam pertemuan bersama Perdana Menteri di Bintulu baru-baru ini. Dia bercakap kepada pemberita selepas hadir program New Horizon for Western Digital Sarawak di Kuching. Pada 30 Jun lepas, Perdana Menteri pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan menteri di Dewan Rakyat dilaporkan berkata rundingan mengenai pemberian khas kepada Sarawak itu masih diteruskan selaras dengan semangat Perjanjian Malaysia 1963 M63. Sementara itu, Premier berkata kerjasama strategik selama kira-kira 30 tahun antara Sarawak dan Western Digital WD terus diperkukuh melalui pembangunan teknologi penyimpanan data berasaskan glass substrate. Kelebihan Sarawak dari segi tenaga boleh baharu dan sumber air yang mencukupi menjadi faktor penting menarik keyakinan pelabur berteknologi tinggi. Data akan menjadi aset lebih bernilai pada masa hadapan berbanding minyak. Justru industri penyimpanan data berteknologi tinggi merupakan pemacu penting ekonomi masa depan Sarawak. Dalam pada itu, WD Sarawak memaklumkan glass substrate merupakan teknologi rakaman generasi baru yang membolehkan kapasiti penyimpanan data lebih tinggi sekaligus menyokong perkembangan pesat infrastruktur digital berasaskan kecerdasan buatan AI. Kerajaan yakin Sabah dan Sarawak akan terus menjadi destinasi pelaburan berdaya saing. Menurut Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI, usaha itu sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan berkualiti, mengekalkan bakat tempatan di luar bandar dan pedalaman serta menyumbang kepada pembangunan ekonomi yang lebih seimbang dan inklusif. Pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksana termasuk menggalakkan pelaburan dalam aktiviti hiliran berasaskan sumber pendapatan. Di Sarawak, pembangunan Taman Perindustrian Samalaju dan Koridor Tenaga Boleh Baharu Sarawak terus menjadi pemangkin kepada pelaburan dalam industri logam, bahan termaju, tenaga dan petrokimia. Kerjasama turut diadakan dengan institusi pendidikan tinggi, institusi latihan teknikal dan vokasional, kerajaan negeri dan industri untuk menyediakan latihan serta program peningkatan kemahiran yang selaras dengan keperluan industri semasa. Jumlah pengundi di Dewan Undangan Negeri Dun Katibas meningkat sekitar 3,000 hingga 4,000 orang susulan pelaksanaan pendaftaran pemilih secara automatik. Adun Katibas Lidam Hassan berkata, ia meningkat daripada 15,000 kepada sekitar 18,000 hingga 19,000 pengundi. Dia juga tidak bercadang menggesa anak-anak Katibas yang telah berhijrah dan menetap di bandar untuk menukar semula alamat pengundian mereka ke kawasan asal. Beliau berpandangan mereka wajar mengundi di kawasan tempat tinggal masing-masing selaras dengan lokasi mereka menerima kemudahan dan perkhidmatan kerajaan. Katanya pengundi yang telah menetap secara tetap di kawasan lain tidak perlu dipaksa mengekalkan alamat pengundian di Katibas semata-mata untuk pilihan raya. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas rakaman program Randau Pemangsang YFM di Kuching. Sekian berita Sarawak FM yang disuntik oleh Nur Akila Arba'in dari Seksyen Berita Ehwal semasa RTM Kuching. Dengan itu, saya Yati Jaya. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
1: Berita Sarawak FM, sumber maklumat semasa.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Budi diesel kurangkan ketirisan subsidi. Pemasuhan caj seringgit di ATM lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 12:30 hari.

0: Pelaksanaan budi madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter menerusi mekanisme MyCard dilihat mampu mengurangkan ketirisan subsidi kerajaan sekaligus memastikan bantuan disalurkan terus kepada golongan yang benar-benar memerlukan. Penganalisis Ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmed Razman Abdul Latif berpendapat pendekatan subsidi bersasar yang dilaksanakan itu membolehkan golongan pekerja atau pengusaha perniagaan menikmati kos operasi yang lebih rendah secara langsung. Pengguna di Johor menyambut baik inisiatif kerajaan menurunkan harga runcit bahan bakar yang berkuat kuasa Rabu lalu. Pendekatan tersebut diharap dapat diterjemahkan kepada penurunan harga barangan keperluan sekaligus membantu mengurangkan kos sara hidup. Ikuti reaksi Afiqah Azman, Said Ahmad, Said Sheikh dan Brintan Chong Beng.
1: Harga minyak yang baru-baru ni turun, saya harapkan harga barang dapat turun lah kepada peniaga-peniaga, dan lebihan duit kita dapat simpan untuk dapat makan monthly dan duit minyak pergi balik kerja.
2: Tapi kita mengharapkan turun tu lebih baik lah. Jadi memudahkan rakyat untuk apa hidup. Kalau kita terus dengan 1.7 kan, kalau satu orang bekerja susah juga keluarga. Jadi kita mudah-mudahan lah, mudah-mudahan bertambah maju negara kan. InsyaAllah dapatlah apa yang apa diharapkan oleh rakyat lah.
3: Bagi rakyat memang harapannya memang turun. Kalau tak turun, sukalah. Kalau okey lah dari segi makanan, dia sudah naik, suka mau turun, tak apa. Tapi sekira-kiranya kita punya minyak kalau turun, kita punya kos pentadbiran akan terusnya diturunkan. Dan berharap lain-lain pihak pun macam saya punya fikiran, turun juga dia punya harga lah.
0: Pemasuhan yuran RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank menerusi mesin pengeluaran wang automatik ATM dilaksanakan dengan lancar sekaligus memberi manfaat kepada rakyat dalam mengurangkan kos urus niaga harian. Dalam kenyataan bersama, Persatuan Bank-Bank Dalam Malaysia, Persatuan Institusi Perbankan dan Keuangan Islam Malaysia serta Persatuan Institusi Keuangan Pembangunan Malaysia memaklumkan inisiatif itu membolehkan pelanggan mengeluarkan wang tunai di ATM bank lain tanpa dikenakan sebarang caj. Bagaimanapun, pemansuhan berkenaan hanya terpakai bagi ATM yang dikendalikan oleh bank-bank di seluruh negara dan caj standard masih boleh dikenakan bagi pengeluaran tunai melalui ATM yang tidak dikendalikan oleh institusi perbankan. Unjuran ekonomi Malaysia kekal positif dengan pertumbuhan sebanyak 4.6% tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengarah strategi pelaburan dan ahli ekonomi IPP Financial Advisors Muhammad Siddiq Jantan berkata unjuran itu disokong oleh permintaan domestik yang kukuh, pelaburan swasta yang berterusan serta pemulihan dalam aktiviti perdagangan luar.
4: Walaupun ketidaktentuan luaran masih tinggi, pemacu pertumbuhan Malaysia kini semakin pelbagai. Penggunaan domestik terus menjadi asas yang kukuh, manakala pelaburan disokong oleh pengembangan industri semikonduktor, pelaburan AI, infrastruktur digital serta pelaksanaan inisiatif pembangunan negara.
0: Jelas Muhammad Siddiq, Malaysia akan terus mendapat manfaat daripada perubahan struktur dalam pembuatan global apabila syarikat-syarikat mempelbagaikan pengeluaran bagi mengurangkan risiko kebergantungan kepada satu negara. Sebuah hospital baharu akan dibina di Bandar Enstek Nilai Negeri Sembilan bagi menampung keperluan perkhidmatan kesihatan penduduk daerah Seremban serta bagi menyuraikan kesesakan di Hospital Tuanku Jaafar. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad memaklumkan keputusan untuk membina hospital baharu itu dicapai menerusi semakan semula hala tuju pembinaan Hospital Tuanku Jaafar II dirasah oleh Kementerian Kesihatan serta hasil perbincangan dengan Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun. Polis membuka 8 kertas siasatan berkaitan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 bagi tempoh 27 Jun hingga semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata daripada jumlah itu 5 kertas siasatan dibuka melibatkan kes khianat dengan api atau bahan letupan serta perbuatan khianat yang menyebabkan kerugian harta benda. Dalam tempoh sama sebanyak 1,155 aktiviti politik telah berlangsung dan dipantau petugas polis bagi memastikan setiap program dilaksanakan secara teratur serta mematuhi peruntukan undang-undang. Majlis Bandaraya Alustar menyerbu sebuah premis industri yang dijadikan sekolah oleh etnik Rohingya di kawasan Kompleks Perniagaan Syah Perdana semalam. Datuk Bandar Datuk Abdul Ghaffar Yahya berkata, serbuan itu dibuat bagi mengesahkan maklumat serta menilai pematuhan premis terhadap peraturan dan undang-undang yang berkuat kuasa. Siasatan mendapati premis berkenaan telah disewakan dan digunakan sebagai sebuah sekolah dengan menempatkan seramai 26 kanak-kanak etnik Rohingya. Tindakan akan diambil atas kesalahan salah guna premis industri, manakala tindakan pengoperasian institusi pendidikan tanpa kebenaran akan dirujuk kepada Jabatan Pendidikan Negeri.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tandukan Gonçalo Ramos pada masa kecederaan memastikan Portugal menewaskan Croatia 2-1 sekaligus melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia FIFA 2026. Ramos menyempurnakan hantaran Rafael Leão pada minit ke-94 untuk menghadiahkan kemenangan dramatik selepas perlawanan sengit yang menyaksikan kedua-dua pasukan saling berbalas serangan di Toronto. Cristiano Ronaldo turut menjaringkan gol menerusi sepakan penalti, manakala Croatia memperoleh jaringan menerusi Ivan Perisic. Kemenangan itu menyaksikan Portugal akan berdepan Spanyol dalam aksi kalah mati seterusnya, La Roja Mara selepas membelasah Austria 3-0. Sementara itu, Ronaldo selepas tamat perlawanan berkata kemenangan Portugal amat bermakna, bukan sahaja kerana keputusan tetapi juga cara pasukan bangkit dalam perlawanan yang sukar. Beliau turut mengangkat jersey Portugal bernombor 21 sebagai penghormatan kepada bekas rakan pasukan Diogo Jota pada yang maut dalam kemalangan jalan raya tahun lepas, 3 Julai 2025, sama tarikh dengan perlawanan hari ini. Detik penuh emosi serta kebetulan yang sukar dipercayai. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertemuan menarik antara Switzerland dengan Algeria di Vancouver. Switzerland mendahului 2-0 hasil jaringan Brill Embola dan Dan Ndoye.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, gempa bumi kuat bermagnitud 6.2 direkodkan di Halmar Mhera, Indonesia pagi tadi. Met Malaysia dalam satu kenyataan memaklumkan gempa berpusat kira-kira 116 km udara Ternate dengan kedalaman 127 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Sebuah truk yang disewa Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membawa bantuan kemanusiaan diserang drone di Darfur Barat, Sudan. Jurucakap PBB Stefan Ducaric berkata pemandu truk tidak cedera, namun 50 tan metrik bekalan bantuan musnah termasuk selimut, tong air, set peralatan dapur, tika tidur dan lampu solar. Menurut beliau, kemusnahan berlaku menyebabkan ribuan penduduk yang bergantung kepada bantuan kecemasan. Sekurang-kurangnya 9 maut manakala 20 lagi cedera dalam letupan bom di sebuah kafe berhampiran istana kehakiman di Damaskus, Syria hari ini. Letupan berpunca daripada alat letupan buatan sendiri yang ditanam di lokasi kejadian. Gubernur Damaskus Mahir LDB memaklumkan siasatan sedang dijalankan bagi mengesan dalang serangan. Mereka yang bertanggungjawab akan dihukum. Turki, Iraq, Jordan, Qatar dan Mesir turut mengecam serangan tersebut. Angka korban akibat dua gempa bumi di Venezuela meningkat kepada 2,595 orang. Menurut Presiden Interim Delcy Rodriguez, masih terdapat ribuan mangsa dilaporkan hilang. Tambahnya, tiada rancangan untuk menggunakan kubur besar bagi menguburkan mangsa terkorban. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan.

0: Amuna Lamama Redetau.
1: Aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Radio Malaysia. Radio Tau, Adina Jorang Gawa, Pendengaran Nama Lawak.

0: Aje, suka hati yang mau muka senjaya. Sakit muka kena plastik tu. Nyesal muka cermin motor tu te. Nasib dah kesedaran tidak tu. Minta viral kali. Tak nulis nombor plate dah.
1: Apa kata kita tu? Si boleh viral orang macam ya.
0: Hati lah, geram hati bah.
1: Macam ya lah rasa orang bila kita buang sampah suka hati aja.
0: India kah? India
1: tu kah? Baguslah kita terasa supaya kita sedar. Jeraya tu bukan tempat buang muras. Apa salah kumpul dulu? Dah motor berhenti, buanglah dalam tong sampah. Oh. Bahaya buang muras macam ya. Lebih lagi putus rokok masih nyala. Munari panas, gugur dekat rumput, kertas, plastik kah, daun kering kah, boleh hangus ya, termasuk enjin motor, tau si.
0: Bukannya ajak, oh, kotor lehnya. Si kacak pemandangan bah, kayak pencemaran bau. Banyak lah tikus, lepeh, nyamuk, boleh mudah penyakit ya.
1: Tahu tak apa.
0: Aulah.
1: Bau dipuji bersih negeri kita tu, ada tercemar. Yalah sikap si tanggungjawab.
0: Benar kata kita, jangan buang sampah merata-rata. Kebersihan amat.

0: Adakah anda memiliki bakat nyanyian yang luar biasa? Boleh menyanyi dan menari dengan baik di usia cilik? Inilah peluang anda. Serahkan bakat anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Kecil, anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikendaki rakam video nyanyian secara melintang atau horizontal. Pastikan suara jelas dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Warnai video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak, hashtag Section TV RTM Kuching, selain tag FB Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.
1: Radio Malaysia, Radio Tau, FM 104.5 MHz.

0: Radio Tau.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Kinanak unat ninggal Radio Tau, lute membangiat.

anda dalam uji bakat dalam talian bagi program Bintang Pew Ramli 2026. Anjuran RTM Sarawak. Penyertaan dibuka bermula 22 Jun 2026 hingga 20 Julai 2026. Syarat-syarat penyertaan adalah seperti berikut. Anda dikehendaki rakam video nyanyian secara melintang, horizontal. Pastikan suara jelas. Dan video mestilah rakaman asli tanpa suntingan menggunakan format MOV. Muat naik video nyanyian anda di Facebook menggunakan hashtag Uji Bakat RTM Sarawak dan hashtag Section TV RTM Kuching selain tag Facebook Section TV RTM Kuching. Rakaman nyanyian anda juga perlulah dihantar ke email rasmi pihak penerbitan di sectiontvkuching@gmail.com bersama butiran diri seperti nama, umur, nombor telefon dan alamat. Jangan lepaskan peluang ini. Siapa tahu anda bintang yang kami cari untuk mewakili Sarawak ke peringkat kebangsaan.

Ya menjadi sebarang mencari jati bersama lagi jam asli data dati te sabun pukul nom so pada te. Jadi senyap penaus lagi rancangan jati untuk sewa dati sama-sama untuk dulu. Jati kalau pandai gaya atau rancangan untuk kadau limo talo do bulan turu tahun 2020 pada nom. Bila mau pengusaha jatuh rancangan itu, jati akan terus bersama lam rancangan dendang Saibadau. Dalam pukul apa saya badau, begitu tadi Limbang FM akan malap aku. Pujuh begitu tadi Limbang FM jadi bersama kendo dalam rancangan dendang saya badau. Sementara dalam pukul 5 saya badau, begitu National tadi National FM Kuala Lumpur akan malap aku. Pujuh begitu National tadi National FM Kuala Lumpur jadi akan terus bersama dalam rancangan Keturi Kilano bersama dalam rancangan Dendang 5-6. Di dalam pukul 6, salam tuntut Bisaya akan main. Ya, jam asli di mereka tuancangan yang akan malapa kongon tadi te sabuda pukul 6, soko padau te.

0: dan jurutera perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.
3: Hai, aku Bob Nazrul, terus bersama Radio Jati. Sudah tentu 06 Genau.

Dana tambahan RM10 juta bantu pemandu teksi. Permohonan SKDS untuk jeep pick-up dibuka hari ini. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

Ok, jamaah selit di resto dapun pukul 5 talung ngopon miso minit sawah padau pidembo otite dati masan bekong dapun jaminas jalan sudah lagi siaran jati akan malam pukul 6 sawah padau. Ok, naus lagi bersama mea berito jati osan berito keturi pidembo 1500 tupik leda akan lemagi secara percuma timo jalaman ngana mutusikal berkaitan mea program Jom Gagar Limbang Karnival Mini Upis Menteri Pengangkutan MOT Maya Adau Kerjaya 2026. Program sebuah dong ada ngemola suabno sebuah ada minggu lam disan tambing bawang limbang. Jogot hebahan MOT hapus banca perkhidmatan mea inisiatif senedio sebuah karnival berkenaan. Iti mampas no kantor mincun cina site upis gaya pengangkutan jalan serta program bantuan My Lesen JPJ yang akan nak faida timo 500 orang mulun penerima. Dia mengikut ini ada peluang untuk ngalap kapus banca tawaran juga jualan ramah mayalam karnival kerjaya serta interview terbuka selain kalap keterangan serta penelangan berkaitan maya aplikasi My JPJ maya My Digital ID. Kampung Angkat Madani, Maya Sekolah Angkat Madani ini jadi antara pengisian utama program untuk nagu lagi sistem nyabuai perkhidmatan, perintah serta nyomok agensi perintah timur masyarakat. Ini berita jati Al-Stausna bersama dalam rancangan. Rancangan Dendang 56 jati untuk sahabat datang. Okey, berita saya tahu lagi sebuah lagu tak Ahil Alex bersama lagu No Ikau.

0: Pelaksanaan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura JSSEZ berjalan mengikut perancangan dengan kerjasama erat antara Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri. Itu tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut Datuk Seri Anwar, sebarang pengumuman atau pemeteraian berkaitan pelan induk JSSEZ perlu dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi kedua-dua negara.
1: Ini projek-projek Kerajaan Persekutuan, kerjasama Kerajaan Negeri. Dan soal nak mengumumkan tanda tangan itu soal Perdana Menteri Malaysia dengan Perdana Menteri Singapura.
0: Tambah Perdana Menteri, penjelasan berhubung perkara itu telah diberikan oleh Kementerian Ekonomi semalam dan pelaksanaan projek berkenaan akan diteruskan mengikut perancangan yang telah ditetapkan. Pakatan Harapan PH melancarkan manifesto pilihan raya negeri Johor ke-16 dengan

0: menawarkan 10 komitmen utama yang memfokuskan aspek kebajikan rakyat, pemerkasaan ekonomi, peluang pekerjaan, pendidikan dan perumahan. Manifesto itu dilancarkan naib Presiden PKR Dato' Sri Amiruddin Syari dan disusun berdasarkan keperluan semasa rakyat serta kemampuan pelaksanaannya sekiranya PH diberi mandat mentadbir Johor. Calon N41 Puteri Wangsa Dr. Mazli Malik berkata, manifesto berkenaan dirangka hasil libat urus pelbagai pihak termasuk golongan muda yang turut menyumbang idea dalam pembentukan kerangka tawaran tersebut.
1: Manifesto kita ialah Johor untuk semua, di mana kita mensasarkan segala tekad-tekad kita ini untuk kesejahteraan rakyat Johor untuk semua. Kita tidak mahu ada pihak yang ketinggalan, sama ada dari segi geografinya maupun dari segi kelompok-kelompok tertentu.
0: Dr. Mazli Malik. Sementara itu, Barisan Nasional BN menghormati pembentangan Manifesto Pakatan Harapan sempena pilihan raya negeri Johor ke-16. Pengerusi BN, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memaklumkan persaingan antara kedua-dua parti masih berjalan dengan baik sejak kempen berlangsung. Hampir seminggu berkempen bagi PRN Johor ke-16, semua calon giat mendekati dan menyantuni rakyat di kawasan masing-masing. Ikuti laporan wartawan Nurazizah Drahman di Paloh, Kluang.
2: Baik, terima kasih. Calon Pakatan Harapan PH bagi N30 Palu, Dr. Ruben Arumugam menyifatkan sambutan sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan dan berharap pengundi yang bekerja di Johor Bahru serta Singapura pulang menunaikan tanggungjawab mengundi di Palu. Semasa tempoh berkempen, empat isu utama yang sering dibangkitkan penduduk ialah kesihatan, keselamatan jalan raya, peluang pekerjaan dan pendidikan. Menurutnya, sebagai seorang doktor, isu kesihatan terutama melibatkan warga emas yang tinggal bersendirian menjadi keutamaan. Pihaknya juga merancang program keluarga prihatin Paloh bagi memastikan bantuan dapat disalurkan dengan cepat. Selain itu, isu kekurangan lampu jalan di laluan Paloh Keluang, peluang pekerjaan menerusi kemasukan syarikat tekstil serta tuisyen percuma untuk pelajar B40 seperti yang dijanjikan dalam manifesto PH turut menjadi fokus. Menurut beliau, semua inisiatif itu bertujuan meningkatkan kesejahteraan penduduk dan merancakkan pembangunan di Paloh sekiranya diberi mandat pada pilihan raya negeri Johor. Sekian laporan saya, Nur Azizah Drahman di Paloh Keluang. Kembali ke Angkasa Puri. Silakan.
0: Baik, terima kasih Azzi. Isu ekonomi seperti gaji, harga barang dan peluang pekerjaan dijangka menjadi antara faktor utama yang mempengaruhi kecenderungan pengundi pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Walaupun Johor terus merekodkan prestasi ekonomi yang memberangsangkan, pengundi kini lebih menilai sejauh mana manfaat daripada pertumbuhan tersebut dapat dirasai dalam kehidupan seharian mereka. Pensyarah Kanan Jabatan Ekonomi Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM, Cawangan Johor, Kampus Pasir Gudang, Nurul Fahana Aini Harun berkata, Johor mempunyai kedudukan ekonomi yang kukuh menerusi kemasukan pelaburan bernilai tinggi serta pelaksanaan projek pembangunan berskala mega.
3: Setiap generasi mempunyai keutamaan yang berbeza lah. Contohnya golongan belia tadi, dia memikirkan peluang pekerjaan, gaji, nak beli rumah pertama, masa depan. Tapi golongan yang sudah berkeluarga pula, dia lebih memberi perhatian kepada kos hari hidup, pendidikan, kestabilan pendapatan. Jadi pengundi-pengundi ini mempunyai sentimen berbeza.
0: Nurul Farhana berpandangan kerajaan baharu yang bakal dipilih perlu memberi keutamaan kepada 6 aspek utama termasuk meningkatkan pendapatan rakyat, mengurangkan tekanan kos sara hidup, memastikan pelaburan memberi manfaat kepada rakyat serta memperkukuh kesejahteraan sosial bagi menjamin kemakmuran Johor pada masa hadapan. Pusat pemantauan rangkaian diaktifkan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi menerima serta menyelaras aduan berkaitan komunikasi dan multimedia sepanjang pilihan raya negeri Johor. MCMC memaklumkan orang ramai boleh menyalurkan sebarang aduan berkaitan liputan rangkaian mudah alih dan internet, kualiti perkhidmatan telekomunikasi dan gangguan perkhidmatan sepanjang tempoh pilihan raya. Orang ramai ingin membuat aduan boleh melayari portal aduan MCMC. Program pembaharuan teksi madani nasional yang dilancarkan kerajaan disambut baik pemandu teksi yang melihat inisiatif itu mampu mengurangkan kos pemilikan kenderaan baru sekaligus meningkatkan imej perkhidmatan teksi negara. Program yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim itu merupakan susunan belanjawan 2026 yang menawarkan pengecualian 100% duty excise dan cukai jualan bagi pembelian teksi atau kereta sewa baru buatan nasional. Ikuti respon pemandu teksi Tanarsu Rahman dan Halim Hamid.
4: Kalau kerajaan bagi, senanglah semua pemandu teksi. Lagi satu dia bagi teksi pun, dia sekali bagi permit lagi senanglah. Orang bulan-bulan bayar dengan government. Ha, kereta itu pun kita dapat harga murah lah. Orang nak bayar pun senang boleh bayar. Tak ada masalah.
5: Dengan harga yang berpatutan lah. Tak membebankan sangat. Sekarang ni, kereta dah tak pakai gas. Saya rasa engine dia lagi tahan lama lah. Bagus lah. Bagi pandangan saya, imej teksi itu memang nampak moden lah kan. Tak ada macam buruk sangat macam dulu.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA mengesahkan pembatalan gol penyamaan Croatia ketika menentang Portugal kerana offside. Ia hasil bantuan teknologi yang dipasang di dalam bola yang digunakan dalam temasya Piala Dunia. Teknologi FIFA di dalam bola Adidas Fionda membuktikan pemain Croatia Matanovic sempat melakukan sedikit sentuhan sekaligus meletakkan Mario Pasalic dalam kedudukan offside ketika melakukan umpanan ke arah Josko Gvardiol. Ia sekaligus meneburkan impian Piala Dunia Croatia dan membawa Portugal mara ke pusingan 16 terakhir. Julian Nagelsmann meletakkan jawatan sebagai jurulatih Jerman selepas pasukan itu tersingkir pada pusingan 32 Piala Dunia. Persatuan Bola Sepak Jerman memaklumkan sedang berbincang dengan bekas pengurus Liverpool, Jurgen Klopp, mengenai jawatan kosong itu. Klopp, 59 tahun, kini mengetuai operasi bola sepak global Red Bull dan secara umum telah memberikan isyarat sedia untuk mengambil peranan itu. Tugasan Jerman seterusnya ialah perlawanan Liga Negara-Negara menentang Belanda pada 24 September.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, Jepun mencadangkan kenaikan besar yuran imigresen bagi warga asing bermula Oktober ini. Yuran pertukaran dan pembaharuan status pemastautin akan meningkat daripada 6,000 yen kepada antara 10,000 hingga 75,000 yen bergantung pada tempoh penginapan. Yuran permohonan status pemastautin tetap PR pula dicadang naik daripada 10,000 yen kepada 200,000 yen. Cadangan ini mendapat kritikan kerana dianggap membebankan warga asing tanpa menawarkan sokongan integrasi yang lebih baik. Akhir sekali, sekurang-kurangnya 40 orang maut dan 11 cedera selepas sebuah bas yang membawa penumpang melebihi kapasiti terjunam ke dalam gaung di wilayah Balochistan, Pakistan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, jangan politikan isu zon ekonomi khas Johor Singapura. Manifesto PH pertaruh pekerjaan bergaji tinggi, perumahan dan kesihatan. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salahuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

World Cup 2026. Hari 6, 4 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Australia melawan Egypt. Live bar Sukan Plus pukul 2 dini hari. Nangkan Kenya, Argentina bersatu ngau Cape Verde pukul 6 pagi. Live bar TV OK. Lalu Colombia bertemu ngau Ghana pukul 9.30 pagi. Boleh daripada live bar Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau, tang ia boleh berlagu rep.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulang terduung untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung nak duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak kena duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.